0: Retina bibia.
1: Retina.
0: Unya sa ni mdiye. Awa pati kasa.
1: Odi. Miame ba. Odi. Odi ya hinkai. Twedi ya mpon. Uyisi lao.
2: Amen.
1: Oma unche nsu. Na ye kese. Uyisi obe kese kwa. Odi yo. Odi. Ofemi. Elida. Imanu apesimbi.
0: Thank you.